0: زي بنحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل. ايه من كل الناس, ايه انت الاساس. ايه من كل الناس, ايه انت الاساس.
2: واطلع برا وشوف وحب,
1: وتعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.